0: kann da nicht sagen, was da auch in der Ecke. Ich war jetzt in Lagoon, die Uka, sind ja in Lagoetta, man kann Lagoetta, Lagoon, die haben nicht gesagt, die in Beung, die ja, der Ton, der ja, ich hier, also, da sagt die Krähen, schon Kolekt, da, Kolekt, ja, sind ja, der da ja, ich hier, was dann kommen die, Kajin, und da, die, nach der, der, der, der, der, der, go alata kondi kait onta sinda go wani ongo tango tank asha na tutleke tira special assembly as itla e khatlote e ji heti shu uki tramara tira ka ta si kondi ten lao di na te kai gin la la e ji a bet a ko a ti cho lao di la sion de buke ta nao gesi a e da e ji ta si onde a sene zene a jon a me je tra te a ji kondi kansi a ko a tini la da ka na he gande ka ne zene ge ti le ta ti de su de ti su ka na ta gere se ga jon a ji ta onde a jon ne zene ko kere on la kan si o a la konta o te na ki te me gande su e ji a ji ta o te on ti ko di ja gine da da na ki ton ta na ti nen di tre kon di ke ge le a kon di shu kon ta kon di na ta sa kon di kon di ke ge le a la o so ko si la da go na ki shu ta ti de na ki shu kon di a o ton da ra ki ne se ne ja a ji ko di ja gine da de se ne zo kon da di ti tu ta di shu ke ke de ni a ko ki de di ta ta ta e ji shu a zhong ko kin te zan na he ga shan na ga de ga se o hin ko kya se ta yi maik na tin shu te kin shu a kong ka o tse ku in de da ka kong di go tsang o la san e zin ki li tse la on di la san di o ka la ki ki kong di a la tam ta ni ka san ni kong di ki ni zan ta zon te da chong kong di zan chong ten na chong radio ki na tse o sen de ka tili zan da wo ko tsan te ga tili wo se khar konta na ta na o ta se wata na ko tin de de ku jen de zo fan ni zo na i da ka ko ke ra di nyo le se de ko a mi ta na ga chan de ko li ja ki ni de ka ko ta de si na i si ka ne zo na di to ra ti na ta ki do ta to ji da ti la khat a mi te i to an lo ku li a ka ka sa le sa ri ja o la ti na son di o ka aron ki khar na he ta o ti na ka do ji ga este gasto cositla na na su te zoa te na min da geze karon di te chara ye ti re ko ti ta za du le ko ti to sia me kran ko a kon su te zoa ton si ti kon za kon za na o geze ko te tu ko ye ti ko mo ta ro ki ke ko en kon kon ko ta ma si te hi e kwa wo ta ko lo tan ro me ke se ra tla ro kon ka te ga le la te zwa hi kon za la ki e ko lo mo te li ti e me ho ta se la i ki kon di na i te dan i kon di ko wa ton dan de ka te ne ka di ko ti ni te lo di da pa e vi ka ne ka te ji shui sa ki te ne ti le za sa se ne za sa e te ga se ku i ti a da ka na he na va la ka ne zin kyo la te la mo de
1: samale ti sale ka se kha un tha ni kuni na le le lo party ni la ti lan da ta le che lo ni lan di jo ri party ya gi ti kon di la ti sa ko la se ni o ki dan se ke gal gen da mens tu kuni a le je tam ji gal dan dai ko cha ni di le kon ni la sin ku chi ta lan di na chan ti di la di ta se ka se ti na
0: jo jo i government ge re ti ti lan na ta ge re ti ti ro me ko government ki ni a ko ni a den e la on di za tu ten de se si ko ta ha yu tu ki ni se pere tu mo ke gen de a de la zon ta cho jie na si se ka e si sa na go su na ton di da na si a vi ki la ka tu la son di wa ti na e va de va se ga i na he se ku i kle go ta na si su ti ke lun de de ta ha yu tu na san de e ra e ta si ti ta si tlan de a na ta ni i na he te na un di a san de ka naga kore hiwa sone wikli gota tena shu te tinsi natta gere tse te tianka yi che lion ko jen dewa konta ta siro nitonga la se gote ya goe cha tinde nai tiro lion gota konta shu la si tson te honi gota tinta tiro ni ete ga se uto tinda gare o